Jesu ngati fambe nokutenda tiri nekuti tiri va Jesu. Ane kuti Jesu wacho ari kufamba nesu mufunge. Big worship culture featuring Snowy. Afamba nekutenda mwana wa Mwari.

chiziviso mukanzo zvakunyanya kunakidza musanhanzva maspika muchifunga kuti ndo ari kunaka ari kunaka.